0: Rot i hagen.
1: Jeg vet ikke.
0: Da må du gullrydde.
1: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gullrydde?
0: Det er når du har for mye gullrot.
1: Nei, det blir for dumt.
0: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
1: Nei, jeg vet ikke. De flyr.
0: De tar badebussen.
1: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
0: Hva
1: du har skrevet selv.
0: Hva kaller man en mannlig svømmer?
1: Jeg vet ikke.
0: En badekar?
1: Ja.
0: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
1: Ja, en tunnelbanan.
0: Tunnelbanan er helt riktig.
1: For den har jeg hørt før.
0: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre: lurer på om vi får noe bra vær i sommer.
1: Ja.
0: Du skjønte den, eller?
1: Ja,
0: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
1: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg.

0: morgen. Det har faktisk blitt torsdag den uka her. Dagene flyr av gårde. Torsdag den 18. juni. Klokka litt over seks. Og både Ellen og jeg som heter Kjetil våkne. Og I radioen din, god morgen Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det ikke så ofte at jeg angrer på at jeg har lagt meg for tidlig.
1: Nei.
0: Ja, så når man jobber såpass tidlig, så blir det jo ofte litt for sent på kvelden. Og litt for få timer med søvn. Men nå føler jeg at jeg har lagt meg for tidlig. For I går hadde jeg planer om å se England mot Kroatia
1: yes.
0: I VM. Så jeg så den første kampen med Ronaldo, lurte på om han var I form fortsatt. Den kampen var jo ganske kjedelig. Og så var det ikke mange timer søvn natta før, da Norge spilte, så tenkte jeg, nei, England får være England. Jeg går og legger meg.
1: Det var et dårlig valg. Jeg satt oppe.
0: Du satt oppe, så ja. Kanskje du da, jeg har jo snikkikket på telefonen, så jeg har en mistanke om at jeg gikk glipp av noe.
1: Du gikk glipp av noe, ja. Det var bra fotball fra start, på en måte. Dette sånn, de amerikanerne som var på kampen mellom Kroatia og England, de skjønner hvorfor man ser på fotball. Fordi der var det angrep, den ene og den andre veien, liksom annen gang hele kampen. Det var så gøy å se på. Og til slutt så var det jo England da, og Harry Kane som gikk seirende ut av den duellen.
0: 4-2. To, ja, det, mener jeg så det på kunne telefonen
1: vært,
0: i dag.
1: Det kunne vært 6-3, det kunne vært 7-7. Det føles ut som de begge hadde bare masse sjanser på mål. Men England var bedre.
0: Men si at du litt trøtt I dag, da.
1: Ja, jeg litt trøtt I dag, men jeg ikke så trøtt, egentlig.
0: Det var verdt det.
1: Det var verdt det.
0: Ja.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Og i dag også med stjernevikar produsent Stian Hedriksen i studio. God morgen, Stian.
2: God morgen.
1: Hva skjer i livet ditt?
2: Jeg skal prøve meg på årets første bad, planen for i dag.
3: Årets første bad? Ja, du har ikke badet i sjø og elv og svømmebasseng enda.
2: Det har vært for kaldt.
3: Nei,
2: alt for kaldt.
1: Ja, det har vært en dårlig sommer så langt. Jeg har heller ikke kommet i gang med badesesongen, men nå skal vi snart hoppe i havet, og vi skal vel også hoppe i noe annet.
2: Det skal vi.
0: Hva kom først?
2: Tom Holland, eller karakteren Shrek. Det har jo nå kommet ut trailere for både den nye Spider-Man-filmen og den nye Shrek-filmen.
1: Så hva kom først da, Tom Holland og Shrek?
3: Hvem er Tom Holland da, Kjetil?
1: Tom Holland, han som spiller Spider-Man.
3: Ja, det helt riktig. Det.
1: Hvem er Shrek da? Shrek er han som spiller Shrek.
3: Han er tegnet.
1: Ja, det var sånn det var.
3: Ja, ja, ja. Jeg tror at, ok, Tom Holland, han er jo født... Han er yngre enn meg, han er født på 2000-tallet. Så det kan hende Shrek kom først. Jeg går for Shrek, ja.
1: Jeg tror jeg er enig med deg i dag, Ellen. Jeg husker at jeg så Shrek da barna var. Ja, men han har vært... Ja, jeg tror man har Shrek.
2: Ja,
1: jeg går for Shrek.
2: Karakteren Shrek kom ut 4 år før Tom Holland.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.

0: teite spørsmål.
1: Ja, dette siste mulighet før sommeren til å stikke av med en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Den går til ukas beste som så langt Thea fra Asker. Hun svarte på 16 spørsmål.
2: Men ens regel at man kan ikke si jeg vet ikke, og vi har med en deltaker I dag også. Kan ikke du introdusere deg selv? Hva heter du for noe?
3: Tina Årikstad Sørensen.
2: Hvor gammel du, Tina?
3: Jeg 38.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Kristiansand, Lie Sørlandet.
2: Her kommer spørsmålene dine.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Senegal neste uke?
3: Det må jo bli 3-0 til Norge.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Det oi, oi, oi.
1: Ja, kom igjen da.
3: Nei, det må jo bli komme til Kristiansand snart og få sett familien.
1: Tror du på romvesener?
3: Nei.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja, jeg kan engelsk.
1: Bevis det.
3: Hey, good morning, how are you? Long time no seen.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Nei, det må vel den jeg har akkurat nå.
1: Hvordan ser du ut på håret akkurat nå?
3: Jeg ba om skuld og lengde litt lenger nede, men så har jeg fått rett under ørene.
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
3: Ingen.
1: Vi må ha et svar her.
2: Og der, gongongen, der slapp du unna, Tina, rett og slett. Men det jeg lurer på, Tina, du gikk altså til frisøren og de klippet feil sveis på deg. Ja, går du tilbake til den frisøren da, eller det bare sånn, ja, ja?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei, det gjør

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor
2: er
3: du fra?
2: Jeg er 55. Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikanske republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit, ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
5: Nei, det er ikke bra.
3: Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes.
5: Ja, det er ikke så verst.
3: Altså, imponerende.
2: Du, ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
4: Yes, en kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Til bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowen da.
4: Takk.
3: Ja.
4: God sommer.
2: God sommer. God sommer.

Rockerebus. I Rockerebussen kan du vinne to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte. Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artistene du hører og setter sammen til et ord. Så fort du tror du vet hva ordet så sender du en sms-kodord P6 til 1904. Og hint I dag bursdag. Og her rebussen.

fire låter, fire bokstaver og hintet var bursdag, så vi skal også frem til et navn. P6 til 1904, P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha to måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

hyggelig at du hører på P6 Rock, jeg håper du har en fin torsdag ettermiddag Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockerklassikere Og har musikk liggende klart nå, både fra R.E.M. og David Bowie Og så skal jeg også ta en titt på hvilke konserter du kan gå på Hvis du i hovedstaden i morgen på fredag Aller først, Janis Joplin, her Peace of My Heart

Hvilke konserter du kan gå på hvis du hypp på noe rock'n'roll fredag kveld I hovedstaden på Last Train så kan du se Decaf, Red Annex og Viker og på Café Herverk så Horse Lords som kombinerer eksperimentell rock minimalistiske rytmer og avantgarde musikk I en intens og grenseløs konsertopplevelse og så må jeg komme med en liten unnskyldning også for jeg har rett og slett ikke fått med meg at ZZ Top spiller på over Oslo I dag, så hvis du har muligheten I kveld å stikke til Grefsenkollen, så spiller altså bandet fra Texas der. Jeg trodde de faktisk kun skulle spille I Trondheim I år, men det jo bare en positiv overraskelse. Men som sagt, jeg beklager. Her Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

Hyggelig at du hører på P6 Rock, det setter jeg pris på. Jeg heter André Gjermann, skal være her frem til fem og spille rockeklassikere, og hvis du i bilen nå, sitter i trafikken, så skal du bare ta det helt med ro, skru opp volumet til 11, og så får du en perfekt låt som passer bak rattet. Dette AC/DC's Highway to Hell.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer!
2: God sommer!
1: God sommer!
0: God sommer! God sommer.